Ikasten ari zaigu, azken atakan gaitu metatzen. Eta geure gorputza talak erazten ditugu, iragan ahal izateko. Nora joaren gara azken mugaren ostean? Nora egiten dute errantxoriek azken zeruaren ostean?